Mascul, mășcon, mășcon dimenzitii. Ciapcânia-i nevogă, bușul plot găzi. Te lășpir din tim, ndienie când ai si. Culmă buză cești,